0: ngomjukuvu nokutetu kwabatukilivu nekusonyiwe chebibi nokuzukilwa kwemibiri nobulamu obutagwawo amina
1: esala eyokukkiriza.